Adegbo defa oma ajibo se awon of defa o lele oma alupa ida otun wo si wo alajangbila omo oluku ewu boko boko aluboko o gbelegbo loko eto te ngbo yi pelu Kolade Alabi omo oba lode osogbo.